Оцотний час тік пред одходом, та час, ки є украден часу, та час, ки ні моє, ні ті от кога другега, час путовалке ін замуде, то лебдече розкоші, то богато ізобілє, ко дерзна і неодговорна зморем, чи серше лета не допущаю, кадер прихитіо найбол занемаряне мислі ін соспрієте. Ін мед піжамо, ін срайцо се устолічую можності, вольне, ін величастне, ко би ти легко цело телефонирала ін ісповедала свою нору любезен. Та єдиний ресничний час без намер, ки нам є дан по заслуги одходов, ні ніч другого, кут молитв.